0: Ja, men det var like greit.
1: Det er like greit.
0: Du, sa, du tok vel senja ut på altanen og låg der og døsa om dagene. No. Det var fine veier.
1: Jeg har vært på veranda i Auda, men er det sånn vind av og til?
0: Ja, men.
1: Men det, jeg klær meg godt.
0: Ja, da. Da. Da går det bra. Da går det bra. Det er sikkert. Skal vi se? Det er jo så mye en kan høre med vetekfolk om. Og da kommer vel du i den kategorien, gjør ikke du det?
1: Ja, vetek, da vetek.
0: Ja. Ja, ja, ja. Nå skal vi se, nå skal vi se. Vi, ja. Hva står forkortelsen SFT for?
1: Jeg har ikke peiling på.
0: Ja, ja, det prater vi, prater de om med hvert.
1: SFT.
0: SFT.
1: Det må være, det kan ikke være Sogn og Fjordane.
0: Nei, det er ikke det. Det er statens det begynner med.
1: SF. Nei, det ringer ikke noen bjeller, du.
0: Ingen bjeller som ringer.
1: Nei.
0: Og så er det statens, og så er det T, det er tilsyn.
1: Det er ikke... Jeg har grønne.
0: Statens forurensningstilsyn. Ja, det er jo et tilsyn som stadig får mer å gjøre på. Akkurat nå har vi da vel kanskje hatt noen kommentarer om det som skjer nede i Sunnfjord. Vet du hva som skjedde da nå hin dagen?
1: Ja, det så jeg på fjernsyn i stedet. De lenket seg fast og...
0: Ja, og så måtte de vel bare forlate området ganske først.
1: Ja, det ble jo bært bak i politibilen og herring.
0: Ja, det er vel sånn som de kaller kollektiv kriminalitet de driver.
1: Ja, de har tatt en sånn på.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Ja da, nei, det er en del så de har ikke tenkt å gi seg. De kommer vel igjen og så må de flyttes på en gang til og så får de å holde det gående.
1: Ja, men hadde ikke de fått et klarsignal om å dumpe inn i denne der...
0: Ja, ja, ja, ja, men så...
1: Men så var det vist noe ankerett, eller hva jeg
0: var? Nei, der var et høyesterettsvedtak, ja. Hadde han sagt, så tilsa at dette der ikke var så greit likevel. Og dette der høyesterett, de har jo, de er jo mennesker som sitter der også, vet du, og... Men nå er de kommet så langt, de har lagt ut så mange milliarder ned i Sunnfjord nå at nå er det for sent. Nå må de bare kjøre løpet. Det er ikke noe mer å diskutere, tror jeg. Men kunne de brukt steinen til hvert annet og slippe ned i Sunnfjorden eller Førdefjorden, så hadde det vært positivt selvfølgelig.
1: Det.
0: Det er det, men vi kan vel ikke si det at alle andre får forurense, og så skal vi slippe, for vi trenger disse rare mineraler og sånt, vi også, ja, det gjør vi. Så. Vi må vel bare finne oss i litt.
1: I sikkert nok, ja.
0: Ja. Skal vi se, vet du, han John F. Kennedy, han skrev John F. Kennedy, og hva sto F-en for?
1: Herlig fryd. Ja, det er, for å si det rett ut, det er jeg ikke sikker på.
0: Det er jo de ting vi har spurt om og diskutert i nærradion så mange en gang.
1: Ja, er det et fornavn han har der da?
0: Det er et myllionavn.
1: Ja, er det Jon, Jon Fredrik da?
0: Nei, det er ikke Fredrik, og ikke er det Frode, og ikke er det Frank. Det er noe helt annet.
1: Da er det Franklin.
0: Nei, det kunne det vært, ja, men nei, det er ikke det, det er ikke det. Fitzgerald.
1: Da er det John Fiddle.
0: John Fitzgerald Kennedy.
1: Ja, ja,
0: og det har du hørt om mange ganger.
1: Ja, da. Det har jeg hørt.
0: Det er ikke jeg i tvil om, nei.
1: Men det satt langt inn. Jeg tenkte på når Castro er noe
0: fint. Ja, ja, ja, ja, det er jo helt greit.
1: Nei, det er
0: så galt. Skal vi bare ta aller sist her, det er litt politikk.

0: Der, og så skal han videre Leto-spille der oppe.
1: Ok. Hvert år så er det vel et sånn bluesband fra Firda Gymnas musikklinje, og de er utrolig gode, da.
0: Ja, det er det. Og vi har jo hatt band der, vi hadde jo et band for noen år siden, så vi var med på Unionscupen og vant den på det nasjonale cupen på Notodden.
1: Ja, de ble jo nesten internasjonale i løpet av kort tid.
0: Ja, ja, og det er jo... Så det er litt morsomt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Det var på lauget.
0: Ja, det var på lauget, og så har vi på fredag på dagtid så har vi to store barne- og ungdomskonserter i kultursalen. Der en for ungdomsskoletrinnet, kan du si, eller ungdomsskolen, og så en for barneskolen der. Det er vel da 4. til 20. klasse, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Som er invitert på den da. Og det, så

0: Det blir to flotte konserter med.
1: Og dette er bandet som skal være med på Fjordblu seinere, så stille på og ta disse ekstrakonsertene.
0: Ja, det er nå blir det på fredag, da så blir det et av de mest kjente norske bluesbandene som finnes, og det heter Spoonful of Blues. De er fra Notodden, og så blir da han Vidar Leto også med der og ha en del sånn her, prata litt og spille litt han òg.
1: Ja, vi må rekruttere blues.
0: Ja.
1: Det er viktig.
2: Hold litt på du, hvor gammel er den der bluesgreia dere?
0: Nå
2: Klubben?
0: er det alt. Ja, bluesklubben er faktisk, den var stifta i 91, så den er jo faktisk
2: 35.
0: 30 år. Ja, 35 år i år. Ja. Og så er det, men så er det bluesfestivalen. Den var første festivalen i 98, så i år er det 29. gangen den blir arrangert. Så til neste år er det faktisk 30-årsjubileum.
2: Da må du slå på stortromma neste år iallfall.
0: Ja, det er vi nødt til da. Ja, det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år òg. Vi har jo stor internasjonal artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag selv. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
1: Det er ikke gamle tauser.
0: Nei, i dag er hun 22 år, er vel, og hun var 13-14 år, så var hun med på American Got Talent borte i USA, og fikk jo da det som vi kaller for Golden Buzzer, at en av dommerne sendte hun rett til finalen.
1: De ble imponerte med
0: henne. Ja, hun ble jo sammenlignet med Janis Joplin, og hun fikk veldig mye skryt, og hun opptrådde også året etterpå, vel, var det i samme programmet.
1: Ja.
0: Så hun har alvorlig mye. Jeg er sikker på at veldig mange

0: Det er viktig.
1: Hører litt på du, hvor gammel er den der blues-greia dere? Klubben?
2: Nå er det altså... Ja, blues-klubben er faktisk... Den var stiftet i 91, så den... Den er jo faktisk...
1: 35 år.
2: Ja, 35 år i år, ja. Og så er det... Men så er det bluesfestivalen. Den var første festivalen i 98. Så i år er det 29. gangen den blir arrangert. Så til neste år er det faktisk 30-årsjubileum.
1: Da må du kloppe så trommene jeg står i hvert fall.
2: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo store internasjonale artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
0: Det er ikke, hun, det er ikke gamle tausa.
2: Nei, hun, i dag er hun 22 år, er vel, og når hun var 13-14 år, så var hun med på American Got Talent borte i USA, og fikk jo da det som vi kaller for Golden Buzzer, at en av dommerne sendte hun rett til finalen.
0: De ble imponerte med
2: alle. Ja, det var hun ble jo sammenliknet med Janis Joplin, og fikk veldig mye skryt, og hun opptrådde også året etterpå vel, var det vel i samme programmet.
0: Ja.
2: Så, så hun har jo alvorlig mye, jeg er sikker på at veldig mange har sett dem på YouTube eller på et eller annet videosnutt, men hun heter altså Courtney Hedwin.
0: Første konserten i Skandinavia.
2: Ja, det er faktisk første konserten i Skandinavia. Så hun kommer til oss da på fredag under Fjordbrus. Så reiser hun hjem igjen, og så skal hun spille da en skal hun da ha en turné på en ganske stor turné rundt omkring i England. Og der er stort sett der er jo begynt å bli utselt på mange av de spilleplassene hun skal,
0: okay.
2: Hun skal ha det.
0: Ja. Da bør det bli utselt på hotellet også.
2: Ja, det bør det bli.
0: Ja,
2: i alle fall,
0: ja.
2: Hvis folk... det er i alle fall, vi har jo til og med hatt, vi har jo hatt flere telefoner, blant annet fra Sverige, for folk som har lyst til å komme og høre om, fordi vi har med seg første konserten henne i Skandinavia.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
2: Så, det, så jeg håper at det blir rimelig fullt på den fredagen.
1: Går det bra å få det ihop økonomisk litt her?
2: Det er helt marginalt. Det er jo store utgifter med å arrangere en sånn festival. Og det er klart at artisterne skal være betalt, men det er også veldig mange ganger utgifter både til lyd og lydende. Er den andre part? Med det for å tjene penger, men vi må jo prøve å få dem til å gå ihop sånn i balanse. Så det er målet vårt. Nå har vi hatt noen år vi har gått med noen underskudd, men vi er ikke mer enn at vi har på en måte greid oss da. Og så har vi jo Så utgiften til festivalen, altså billetterne dekker jo bare en del av utgiftene, og ellers så får vi jo en del støtte fra forskjellige plasser, og så har vi fantastisk mye gode sponsorer som stiller opp året til år.
1: Det er bra, det er fint.
2: Og sponsorer oss. Det er veldig bra.
0: Ja, og det er vi helt avhengig av. Det er greit.
2: Det er vi helt avhengig av, så er det, men det er jo flott at det stiller opp. Det er stor takk til deg som er med oss. Det er et stort spleiselag, hele Fjordbluss. Ja.
0: Det er det. Nå skal vi dele ut et festivalpass i dag, og så fant vi ut vi tar et neste veke og neste fredag.
2: Ja.
0: Den som får et festivalpass, hva får de, hva kan de nytte det til?
2: Det kan de nytte på, det er jo sånn at det eneste arrangementet vi tar billetter på er faktisk på disse kveldskonsertene på hotellet. Og da gjelder de festivalpassene til fredag og lørdagskveld der. på hotellet.
0: De kan komme en av kveldene, eller begge kveldene?
2: De kan komme begge kveldene, eller en av kveldene. Og det, og da får de med seg veldig mye bra musikk.
0: Og hva, et sånt festivalpass, hva verdi er det vi snakker om?
2: Nei, nå er det vel vanlig pris, det er vel 1250, tror jeg, som, som 1250 kroner for to kvelder.
0: Så det må være gi på å ringe, for dette er verdifullt.
1: For det er så glad i blues, og flott.
2: Ja.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
2: Og så er det jo et variert program, det er ikke bare ren bluesmusikk vi... Vi har jo alt, der er mange stilarter innenfor musikk som grenser inn mot bluesen, og vi prøver å ta med, så vi har jo litt sånn type amerikanerband og litt mer rockerband, og det, det er, så det er et veldig bredt spekter program.
0: Litt så grenser inn til country har vi da vært frem i sommer, og det.
2: Ja, det har vi også i år.
1: Spiller du noe selv, eller?
2: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tida, men det var på hylla for mange år siden. Men ellers er ikke det så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt til jeg gikk på gymnasiet, faktisk. Så jeg har vært med på mye når det gjelder forskjellige artister, eller sånne festivaler og konserter opp gjennom året.
0: Men de som vil vete mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
2: Ja, og det er fjordblues.no.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vete. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater over alles, så det er ikke problem å få med seg.
2: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
2: Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, der står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
2: Ja.
0: Takk for søyen.
1: Ha det godt.
0: Ja, ha det bra.
2: Ringmoda, hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat vi tok...
1: Vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det er de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
1: Nei, det våger ikke vi.
0: Det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
1: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet de det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Nå er jeg oppe i Operahuset Nordfjord, og bakgrunnen kan vi høre Epos øve på et av de innslagene som skal være i Carmen av Bizet. Orkestret er ute i foajeen her og øver. Jeg skal se om jeg kan få en kvann å prate med etter hvert her når jeg går rundt her på Operahuset inne onsdags ettermiddagen. Jeg har gått opp et rom her, øvingene er godt i gang, og to karer som kommer verden med noter. Jeg får navnet på deg først.
1: Ja, Roar.
0: Er du klar nå da?
1: Ja, det begynner å nærme seg. Det er noe vi har fortsatt en del å gå på, men det kommer her på plass før premieren.
0: Du har fått en sånn nervøs hals nå da, rett før, eller?
1: Ja, det er klart det blir litt anstrengt når du synger så masse, men det skal noe bra.
0: Ja, god, du har vært med deg til noen ganger nå.
1: Ja, jeg var telt litt på det. Jeg tror det begynner å nærme seg 20, så det er noe blitt en del ganger, ja.
0: Det her var i 2009, var du med da?
1: Ja, jeg var med i 2009, på forrige gang vi hadde Carmen, ja.
0: Har du en fordel nå, da, eller hvor er det så det?
1: Ja, jeg merker det når jeg begynner å vinne tekstene, at det satt igjen en del fra forrige gang, så det er klart det er noe en viss fordel.
0: Kommer det skigene litt altså bakat fra inn på jeg?
1: Ja? Ja, det gjør nok det selv, men jeg begynner å dra på året, så hjelper det å ha vår bortire før.
0: Men jeg ser noen scener nå, det er jo helt ulikt egentlig.
1: Ja, da, men dette er veldig opp til regissør og de som bestemmer holdt på seg hvordan de vil legge opp, og hva slags tidsepoker de vil legge det til, og hva slags opp i seg, ja, miljøet de vil legge det til og sånn. Så dette kan variere veldig fra gang til gang.
0: Er det noen rolle utenom? Er det vanlig kor, eller er det noen rolle? Sånn?
1: Nei, vi er noe stort sett i koret da. Vi har nok sånne små oppgaver på setet da, men ja, jeg skal være politimannen når vi kommer inn i fjerde akt, og Leif, han er krovert og litt forskjellig, så sånn er det.
0: Leif Orko, ja, du satt der og pugget litt, og jeg kom med. Du var ikke med sist da?
2: Jeg var med sist.
0: Og så husker ikke du
2: det? Nei, jeg husker ikke det. Det er faktisk 17 år siden. Da får man være en måte på hva jeg skal huske.
0: Men er det

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skilje tonn er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille. Her finnes det ingen slik sensasjon som bomber og sprengning og eksplosjon. Så trygghet for

En av de store visene under krigen, den hette «Det går over». Og det Einar Rose og Jubelgutta som spiller og synger. Og den gangen måtte man bytte inn en brukt plate for å kunne kjøpe seg en ny, stående blant annet.

Ja, da går det med slutten for denne gangen. Jeg tenkte kanskje å spørre om det var noen som hadde 78 plate liggende en eller annen plassen, så vi kunne se gjennom og spille av. Det har vært fint. Vi avslutter denne gangen han Jon Roar Øyen og jeg, Harald Bakke, med «Jeg lengter mot sol og sommer». Reidar Andresen, og den er fra 1942.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, skal det være lever eller nyrer, fru?
2: Og så sånn pumper og pilt på syre.
0: Ja.
2: Det er ikke langt ifra sannheten.
0: Det er sangens uke. Det er sangens uke. Er det det? Jep. Ja. Jeg trodde du hørte på radio støtt og stadig. Jeg forstår i hvert fall alltid en sånn der Tivoli-gneldre på når jeg besøker deg.
2: Tivoli-gneldre?
0: Ja, sånn liten radio uten lyd som ser fancy ut.
2: Hva?
0: Ja.
2: En radio uten lyd?
0: Ja, med sånn papirlyd og... Ja.
2: Ja,
0: det er sangens uke dette her.
2: Ja vel, da får vi synge.
0: Ja, det har vi gjort.
2: Men vi kan jo overlate det til noen andre, kanskje.
0: Ja, jeg tror kanskje det.
2: Det er
0: jo Radiohospitalet.
2: Vi har en sangstemme som selv ikke våre mødre synes er særlig vakker.
0: Nei, ikke spesielt.
2: Men nå har vi fått tilbud minst to ganger om å begynne å synge i eget mannskor.
0: Ja, det har i hvert fall jeg takket høflig, men bestemt nei til.
2: Ja, det har jeg også.
0: Jeg tror kanskje det er det beste.
2: Finne meg mitt eget kor å drikke i.
0: Ja, jeg tror kanskje at... Jeg tror at... dette mannskoret klarer seg meget bra uten min sonore bass.
2: Ja, eller min hva jeg nå måtte ha som de kunne ja, ikke ha brukt.
0: Du havner nok i bassbøtta du også et eller annet sted, vil jeg tro.
2: Ja.
0: Men altså, enten det gjelder svineinfluensa eller Nobels fredspris
2: eller
0: bjørnen i Fjærland.
2: Sauedreperen fra Fjærland.
0: Eller for den saks skyld, om det gjelder ny rådmann i ei. Du kan alltid stole på Nordfjord nær radio.
2: Ja, det kan de.
0: Ja, visst.
2: Det var ikke noe. Jo, at det er sikkert at Bjørn er død.
0: Det er den.
2: Og hvem som får fredsprisen er farlig sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Og det blir sikkert at han kommer opp. Hvis han ikke får opptatt med å sende soldater til et land, krigsseier.
0: Ja, det var jo det da. Ja. Noe av dette skal vi innom, noe av dette skal vi ikke innom, men vi skal i alle fall spille merkelig musikk fra de siste 2000 år.
2: Minst.
0: Ja. Nordfjorden er radio, hjertelig velkommen. Dette programmet har aldri vært sendt til reprise.
2: Nei.
0: Enda.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det vil antagelig komme til å gå i reprise, folkens.
0: Ja, det vil det nok. Jeg...
2: Men nå har jo vi vært ganske tette. Hvor lenge siden vi var sist? En måned?
0: Ja, det er ikke mer.
2: Tre uker.
0: Ja, vi er flinke.
2: Føler det som vi går.
0: Vi kaster oss rundt.
2: Det gjør vi.
0: Sitter her midt på natt og lager radioprogram. Da dette hele ble dratt i gang i 1987, så tok jeg en forholdsvis alvorlig samtale med meg selv om hva skal jeg spille denne der radioen. Det er jo lenge siden nå. Og prinsipper er jo sånn som man endrer etter smak og behag.
2: Ja, det var helt til han fått et nytt.
0: Ja, ikke sant? Og det er så greit. For jeg var i hvert fall helt sikker på en ting. Jeg skal aldri spille noe av Pat Boone i radioen.
2: Nei, det er egentlig ikke noe spesielt gode grunner for å spille Pat Boone. Det er vi enige om, både meg og deg.
0: Det er ikke det. Så her kommer Moody River. Ja.

0: Ja, det skulle ikke forundre meg om man ble tatt med hjem til noen denne Bertha.
1: Neida, det greit å være ute til lunsj, bevare meg vel. Jeg spiser alle lunsjer ute når jeg kan.
0: Ja.
1: Altså i stedet for inne i kantina så setter vi oss ute. Om det regner og blåser litt og snør, så er det veldig fint å sitte ute og spise lunsj.
0: Ja, de sitter under tak.
1: Nei, sitte uten tak.
0: Uten tak?
1: Uten tak.
0: Når det regner og blåser og snør.
1: Gode klær. Ja, ja, ingen problem.
0: Ja, godt. Jeg prøver å sitte inne.
1: Ja, du gjør vel det.
0: Jeg er så frostig.
1: Bette Davis.
0: Ja.
1: Var dette? Fra 1974.
0: Nå over til brandvesenet.
1: Nå skal vi over til brandvesenet. Og en kan, det er veldig godt å ha brandvesen.
0: Ja.
1: Eller sånne alarminnretninger, det store og det hele er sikkert veldig bra.
0: Ja.
1: Jeg hadde en utrolig rar opplevelse nå i forrige uke.
0: Ja vel.
1: Jeg, vi har et familien har et sommerhus oppe på Trøndelagskysten i Åfjord.
0: Ja.
1: Og vi kom jo der sliten og ferdig, hadde kjørt snø på Strynefjellet og snø på Dovre og slaps på Fosen, og det ble både sent og det var kaldt når vi kom til sommerhuset. Det var 2 grader ute, det var 2 grader inne, og vi var trøtt og fikk fyrt opp og køya ikke så veldig sent. Og så sovner vi vel stort sett alle.
0: Ja, bortsett ifra.
1: Klokka 1:30 på natta.
0: Da går brannalarm.
1: Nei, hadde det enda vært brannalarmen. Men tyverialarmen på bilen utenfor huset.
0: Jaha, på Fosen.
1: På Fosen.
0: Ja.
1: Ikke et menneske i kilometers omkrets. Men en ubeskrivelig fæl vind som sikkert hadde rugget litt på denne bilen. Og jeg skvatt. Himmel og hav. Jeg tror det er bulket taket enda. Det var det siste jeg hadde tenkt på. En brannalarm i et gammelt trehus kan jo for så vidt være ille nok, spesielt når det er en trapp ned som er sånn, opptar cirka 0,5 kvadratmeter

0: merke.
1: Det er veldig lite aktuelt for ditt vedkommende.
0: Ja, det er ikke godt å si.
1: Men du ble såpass opptrekt det?
0: Ble vel, ja, men det snart ikke mer sabber å få kjøpt, kanskje, vi får se.
1: Nei.
0: Det noe sånt, jeg liker noe sab.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dette hadde med brann, lest noe,
0: ja? Ja.
1: Det hadde vel, ja, men ikke så mye.
0: Jeg fikk jo fortalt det var, denne historien.
1: Det hadde gjort det.
0: Ja, og så av og til så sitter jeg og blar disse gamle singleplatene mine fra 60-tallet, og ramlet da over akkurat den som jeg har tenkt å spille nå. Det en morsom låt.
1: Gruppa det fantastisk band.
0: Ja da, gruppa The Move. Det ikke noen typisk Move-låt det her. De lagde bedre låter enn dette, men de lagde søren meg ikke morsommere låter.
1: Nei.
0: Her kommer The Move med Fire Brigade.

0: når jeg tenker meg om, så var dette kanskje den eneste morsomme plata som The Move lagde.
1: Ja.
0: Men nå har vi spilt den.
1: Nå har vi spilt den.
0: Og det masse annet vi kan spille med The Move senere, hvis vi skulle ramle over andre singler ned i stablen.
1: Move har jo også veldig mye spilt her hos oss.
0: Ikke så veldig mye.
1: Van Morrison har vi, i hvert fall vi spilt gjentagende ganger.
0: Og det fortsetter vi med.
1: Det fortsetter vi med.
0: Også fortsette. I dag.
1: Ja.
0: Hohoi.
1: Jeg driver nå å snikere og ordne og styre bort et gammelt hus, og har da med meg noen bæreposer med CD'er, som jeg ikke har hørt på i god stund. Og de står på å spille. Og nå har jeg drevet å spille gjennom Van Morrison, for eksempel.
0: Det gjør du helt rett i. Jeg støtter deg fullt ut i det.
1: Og veldig fint å småsnekke og male litt og ordne og styre og høre på Van Morrison. Og helgen så spilte jeg da fra denne platen som heter Enlightenment.
0: Ja.
1: Og den er, synes jeg er veldig fine. Jeg gjør de veldig mange veldig fine Van Morrison-platene. Og jeg har valgt ut en fin låt der som heter Avalon of the Heart. Hva Avalon er for noe, det lurer jeg nå litt på, om det er en plass eller et mytisk vesen eller en paradisisk keltisk tilstand, et eller annet. Nei, jeg aner ikke.
0: Avalon er brukt i flere andre platetitler, og jeg har heller ikke tenkt noe på hva dette kan være for noe. Det vil si, du har kanskje tenkt på det, men jeg har ikke tenkt på det en gang. Jeg
1: tror han har også sett Avalon Sunset, han gjør noe.
0: Jo.
1: Og så har
0: Roxy.

0: musikk fra Van Morrison.
1: Van the Man med gitar og harmonikk og litt forskjellig
0: og, ja, stryker og full pakke på dette.
1: Ja, det er noe sakralt over disse gamle låtene til Morrison, synes jeg. Fra 1990 den her.
0: Ja.
1: Akk ja, altså forholdsvis ny plate.
0: Ja.
1: I forhold til det som kommer nå. Du,
0: ja.
1: Jeg holdt på å kjøre av veien her. Det var på mandag, jeg var på vei til jobben din på Sandane, og fikk høre en grusom historie om fjærlandsbjørnen, og dens vasslagnad,
0: ja.
1: Som det vel heter på nynorsk.
0: Han er lagd på is.
1: Ja, det kan du si. Ja.
0: Det er noe som knirker, er det meg eller stort?
1: Jeg tror du klør fremdeles.
0: Nei, jeg klør ikke, jeg har klødd ifra. Nei.
1: Ja.
0: Sånn, nei, nå tror jeg det kom sikkert.
1: Ja, og
0: ja.
1: Når de sier det, jo... Det har vært lite frosk I Lindvikdalen I sommer. Kan det være denne bjørnen, eller I fjorsommer også, kan det være denne bjørnen som har vært på fære? Og blåbæra slo ikke helt til heller egentlig.
0: Det var bare tuevis, men...
1: Ja, kan det være denne fjørlands...
0: Nei, jeg hørte altså en... jeg tror han var bonde.
1: Ja.
0: Sauebonde enda til. Eller leia I Kongelig Norsk Bondelag.
1: Ja.
0: Som sa at denne bjørn hadde dråpet sau I i hopetal over hele fylket.
1: Bare sånne fjordene altså, han hadde ikke...
0: Ja, over hele fylket.
1: Jeg har ikke hørt at dette har vært noe problem I Solund I hvert fall.
0: Nei, ikke Nordfjord heller vel.
1: Det forholdsvis lite, det som sagt, det froskebestanden og blåbær jeg reagerer på.
0: Slag, frosk.
1: Ja,
0: nei, men I alle fall han mente det at de kunne jo ikke fremstille denne bjørn som et offer.
1: Nei, men som et trofé.
0: Men som et trofé på hjemme hos bjørnene, der henger der utstoppet sauer på veggen, eller ligger saueskinn på gulvet.
1: Ja.
0: Det har jo forsovet det I går, men jeg har jo ikke skutt deg.
1: Ja, du har jo det.
0: Ja.
1: Nei, jo, men ikke noe trofé. Deremot en død bjørn med kul I hodet, øynene igjen på en isbre, eller sånn artifikal isbre.
0: Ja, artifikal, veldig fint. En kunstig isbre,
1: var det, ja. Kunstig var det.
0: Ja, og...
1: Ja, og sånn kan man altså ikke fremstille en bjørn.
0: Nei.
1: Ikke som motvekt til alle disse sauekadaverene som en får se på fjernsyn heller.
0: Jeg synes det faktisk en bjørn,
1: ja.
0: Det 100 000 vis av sau, for ikke snakke om ganske mange folk.
1: Hva det mest av I Sogn og Fjordane, Trond Ove? Det sau eller det folk?
0: Nå det en hel del folk som er like dumme som sauer I alle fall.
1: Nei, nå må du ta det sammen. Det var ikke det jeg spurte om. Hva tror du mest av sau?
0: Du la det mest I munnen på meg.
1: Nei,
0: bare et sav.
1: Nei, kutt. Hæ?
0: Hva?
1: Jeg
0: synes I alle fall synd på bjørnen.
1: Ja.
0: Og jeg ser på bjørnen som et offer.
1: Det gjør ikke alle.
0: Et offer for moderne landbruk.
1: Mm.
0: Som skaper sauer som blitt kjempedigre, kjempetunge, kjempedårlige til beins.
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Hæ?
1: Og som ikke reagerer naturlig på fare.
0: Nei, jeg lurer på om sauene I Sogn og Fjordane løsemiddelskadde.
1: Det skal du bare se.
0: Jeg tror de har blitt vasket. På minst 80 grader, så hjernen der altså, I hvert fall krømpa.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg synes jo det at hvis du slipper husdyrene dine ut I Guds frie natur, og lar deg være der ute I et halvt år I strekk uten å se til deg og passe på deg, og da en bjørn, altså, og hvis jeg hadde vært en bjørn,
1: ja,
0: og bare sett på alle disse deilige steikene som danser fra øynene mine.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke dydd med, og jeg hadde måttet forsyne meg.
1: Ja.
0: Men det kan jo gjøre at han, bjørnen ikke kommer fra et møblert hjemme, at han vil ikke bare spise blåbær, altså. Han vil ha... Han kjøtsvulten.
1: Ja, enda det uoppdragen, rett og slett.
0: Ja, det mulig.
1: Ikke vet jeg.
0: Men likevel han jo et offer. Da han offer for dårlig oppdragelse, da.
1: Ja, han det.
0: Nå ble han offer for en mauser, eller et eller annet. Hva skyter de bjørn?
1: Jo, det nok mauser, men altså... Man må jo ha klart for seg at det ikke alle bjørner som kommer fra velmøblerte hjem med piano.
0: Nei.
1: Eller med flygel. Det ikke det.
0: Nei, nå kommer dere, tror jeg vi kan sette Larsen på gode ideer.
1: Ja.
0: Ja. Nei, så vi... Vi gir vår støtte til denne avdøde bjørnen. Ja. Ja, vi gir gjerne støtte til avdøde sauer, og vi setter pris på de også. De smaker mye bedre enn bjørn.
1: Yes, jeg har smakt bjørn, det var ikke veldig godt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke smakt bjørn.
1: Men sau?
0: Sau vi glad i.
1: Ja, så da det en ting å gjøre for bjørnen neste gang. Det bare å stikke av.
0: Ja, eller så må han gå tilbake til Sverige, der bjørnene litt mer velkomne enn de i Norge.
1: Ja.
0: Eller vi skal jo, noen byråkrater har bestemt at vi skal være et bjørnefritt fylke.
1: Ja, og det vi sikkert nå.
0: Ja, tror jeg. Det har vi vært 100 år før. Så kom det en stakkare tarslan over ham, og vi skynder oss at jeg går ikke an å bedøve en sånn bjørn, og så kjører han hjem. Jeg har vært bedøvd mange ganger jeg har blitt kjørt hjem.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Du har betalt for det
0: også. Det har jeg også måtte ha gjort, men jeg har i hvert fall kommet hjem.
1: Ja, du har det. Skal vi spille en låt?
0: Ja, kanskje det vel like dumt som han sa.
1: Nei, det like lurt.
0: Ja, og vi skal spille
1: Fra 1960.
0: Ja.
1: Johnny Preston, eller muligens Preston.
0: Preston, tror jeg.
1: Johnny Preston.
0: Preston.
1: Og hva sang han om i 1960, Trondoversira?
0: Running Bear.
1: Bear?
0: Ja, eller?
1: Sa du Bear?
0: Ja, en øl på flyende flekken.
1: Neida, neida. Dette nok en elv som skaper store problemer for denne bjørnen.
0: Bjørn.
1: Ja, vi har vært inne med brysom Moody River tidligere, og denne elva ikke det slag bedre.
0: Nei.
1: Johnny Preston, Running Bear.
0: Legg ned rør.

0: Dette det tog indianerne kom på slutten da.
1: Ja da, ja. Altså dette jo en liten indianersang. Det jo ikke en bjørnesang, det jo Running Bear og Little White et eller annet.
0: Running Bear, det navnet på en indianer?
1: Kanskje? Ja, det er det.
0: Det skrev jo på indianer og ferdig.
1: Det gjorde jo.
0: Piano, pianist har de skått på. Mm. Bjørn har skjuttet på. Hjort skjuttet.
1: Kanskje noen som husker denne fra Ønskekonserten?
0: Nei.
1: Da var den svensk.
0: Var ingen, hæ?
1: Da var den svensk. Svenskene lagde sin egen versjon som heter for Långa Jan. Han var født på norra Öland, men hans far var indian. Sånn begynner den. Og så endrer med, det var synd om Långa Jan.
0: Har du fått diagnostisert, kan du egentlig huske?
1: Ja, dette jo en avart av Asperger, uten tvil.
0: Ja.
1: Det får det bare være. Men altså, Långa Jan,
0: ja.
1: Du treffer ikke han på norra Öland.
0: Nei.
1: For det fyret som står sør på Öland.
0: Mm.
1: Så der har nok dikteren tatt sin, gjort en liten tabbe. Dette var Johnny Preston fra 1960, med historia om
0: Running Bear
1: og Little White Dove, som ikke fikk hverandre.
0: Nei.
1: Det vil si de fikk hverandre, til syvende og sist, på de evige jaktmarker, men det gikk så galt så det kunne gå.
0: Ja.
1: Men, nå blir det true love i stedet, vet du.
0: Det gjør det. Ja, det. Vi skal spille en sang her av en pops med uten sidestykke, vil jeg til å si. Jo, han har sine sidestykke, og det er...
1: Han er flink.
0: Elite-divisjon, hva skal jeg sammenligne? Nick Lowe skal vi spille.
1: Ja.
0: Ray Davis, Paul McCartney, John Lennon, Van Morrison, ja. Har de senere gått litt mer kanskje i country-retning. Jeg ble først kjent med han på, ja... Med den her sangen I Love the Sound of Breaking Glass, som var populær da med 77 eller et eller annet sånt.
1: Mm. Ja. Er den her nyere?
0: Den er mye, mye nyere. Her er han litt i The Impossible Bird heter plata, og her er det...
1: Det står her, ja.
0: Ja, det det det står med blant alt det svarte.
1: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
0: Vi mangler fremdeles en god kopimaskin.
1: Ingen har ringt inn med kopimaskin, men vi tar gjerne imot en som virker.
0: Ja. Vi skal spille en sang som heter True Love Travels on a Gravel Road, altså ekte kjærlighet klarer seg på en litt humpete vei, tror jeg kanskje, hvis den skal.
1: Mm.
0: En grusvei med humpe. Nå blir det jo snart ikke en humpe igjen.
1: Det jo snart ikke en vei igjen.
0: Er det sånn, jeg,
1: 40% av veiene er dårlige, eller veldig dårlige.
0: Ja, men nå fikk det jo en dobbelt så mange milliarder ekstra som tog.
1: Og toget har fått mye.
0: Ja, de fikk 10.
1: Ja.
0: Men vei fikk 24 nye milliarder.
1: Ja.
0: Altså en økning på ganske mange mer prosent enn det som øker for tog.
1: Ja.
0: Sånn CO2-messig satsing er det kanskje så lurt.
1: Jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Jeg snegla meg til Sandane i...
0: Det er ikke dårlig vei til
1: Det var vel tirsdags morgen.
0: Men da hadde du sommerdekk på.
1: Jeg hadde sommerdekk på.
0: Det er så godt du snegler det.
1: Ja, det er klart kunne jeg ha kjørt sånn som jeg bruker her, nemlig 81, så hadde jeg sluppet ut mye mindre CO2 enn når jeg måtte snegle meg og gå på sommerdekk i typisk 40 km i timen.
0: Åh.
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Hvordan kom vi inn på dette? True Love Travels ja, on a Gravel Road.
0: Ja, Nick Lowe.
1: Det var Nick Lowe, ja.
0: Ja, det var.
1: Yes.
0: Ja.

0: Der feide han Nick Lowe ut.
1: Og der kunne programmet for så vidt ha vært slutt, for det var en veldig fin låt som ville passe til, ja, både her, men også som typisk avslutning på disse programmer som vi lager med merkelig musikk fra de siste 2000 år. Men vi bare halvveis.
0: Vi bare halvveis.
1: Dette var Nick Lowe.
0: Det var Nick Lowe.
1: På sitt vakreste, synes jeg.
0: Ja da, det så fint at.
1: Ja, det det.
0: Jeg skulle si noe, men nå falt ut. Kan ja. Du ikke være...
1: Du har veldig gode halslinser.
0: Veldig gode, men det på grunn av at jeg har vondt i halsen.
1: Ja, det det. Og disse halslinsene da ikke sponset og betalt av ICA på Sandane.
0: Nei.
1: Nei.
0: Heller ikke av...
1: Bunnpris.
0: Nei.
1: Det det ikke. Ja, altså du skulle si et eller annet nå. Tenkte
0: ja,
1: du?
0: Jeg skulle det,
1: men det men forsvant i en halsen.
0: Ja, det var de, vi har de, jeg tror vi setter verdensrekord i syk, apropos i dag.
1: Ja, verre ble det.
0: Ja, det skulle ikke forandre meg.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det advares jo alltid sånn i radiokurs mot å bruke apropos musikk, for det kan slå så fryktelig galt ut.
0: Ja, nå har vi gjort dette en kunstart i dag.
1: Ja,
0: nesten.
1: Da, for eksempel så har vi hørt flere ganger at folk vil gratulere noen, men... lykkelig begivenhet og så spiller de Halleluja med Leonard Cohen for eksempel og da tror jeg ikke det har gått gjennom teksten
0: Nei, men den felle har vi gått i så mange ganger
1: Ja, og i dag men det ikke felle vi ser på dette som en mulighet til å
0: til å spille musikk som vi ønsker at andre skal høre ja. Vi unnskylder oss i alle fall med det
1: Nei, bevares det Dette går så bra så
0: Nils Ola unnskylder seg ikke med det Jeg må be om unnskyldning for Mine ikke alltid like Det blir mer mal apropos enn apropos
1: Ja, og hva så da? Skulle du be noen om unnskyldning for å spille musikk som vi bryr oss om på nærradio?
0: Nei, overhovedet ikke
1: Nei, så får aproposene bli sånn som det blir det kommer flere apropos Det kan jeg love deg
0: Ja, klarer vi å lage et apropos av dette?
1: Ja, da, det gjør vi helt sikkert ja. Ikke vet jeg
0: Det Guds vilje
1: Ja, nei altså jeg tenkte på, nei Guds vilje, det var da veldig da Jeg var jo bare kommet til utdeling av Nobels fredspris igjen
0: Ja, det vel en utdeling av Jaglands vilje i alle fall
1: Jeg hørte Gispe
0: I journalistblokken
1: Ja
0: Det var ikke det navnet de hadde øverst på blokka
1: Jeg tror kanskje ikke det var forsida de hadde
0: Rask ombrekking i på desken
1: Ja, jeg tror det
0: Ja Ja.
1: Jagland virket jo veldig fornøyd med dette
0: Han var veldig fornøyd med det Han var eneste muligheten for Obama til å vite at et land setter Norge Som også har soldater i Afghanistan
1: Ja, det kan jo hende for Ja, jeg jo ofte djevelens advokat og misfornøyd med det meste som skjer Men dette kan jeg altså ikke fatte og begripe
0: Jeg må si at når jeg først hørte det så ble jeg jo veldig overrasket Så tenkte jeg Ja. Friskt.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så dumt det der.
1: I hvert fall utradisjonelt. Jo, det kan men... godt hende det var dette gamle Alfred Nobel tenkte på. Mulig det.
0: Ja, han flink å bruke kuler og krutt.
1: Ja, det kan være det, men det hasta ikke sånn, synes jeg. Det hasta ikke sånn.
0: Nei, jeg tror kanskje dette var så veldig dumt. Jeg tror det legger et litt press på USA, og dessuten er det i hvert fall skapt noe optimisme. Og er det allerede dumt med noe optimisme?
1: Optimisme Drillo også har skapt optimisme. Han har jo ikke vært nominert til denne prisen i det hele tatt.
0: Jeg hører de si det. Jeg også er jo kjent som en ukulig optimist.
1: Men får du Nobels fredspris? Ja, neppe så lenge Jagland sitter der han sitter.
0: Nei, mye pepp. Bare på grunn av den optimismen min.
1: Ja, visst.
0: Men det for så vidt greit. Jeg forbeholder meg retten til å være optimist allikevel.
1: Selv om det helt ugrunnet mer enn en gang.
0: Ja, nei, det vil jeg ikke si. Stort sett.
1: Du vil ikke si
0: går,
1: det.
0: Nei, stort sett så går det noe greit og fint. Og det får seg en karamell, men den var jo... den hadde den jo fått, men hadde vært pessimist også.
1: Ja da. Men jeg tror... at når det gjelder den prisutdelingen, så støtter jeg lederen i Sosialistisk Ungdom, som uttalte med fynd og klem at Drillo hadde vært en glimrende kandidat til å få denne prisen. Han har skapt mye optimisme.
0: Det var veldig provinsielt tenkt.
1: Nei, synes du det?
0: Da kunne du heller...
1: Hva med oss da, som sitter her? På
0: hva tid ble du fotballinteressert?
1: Fotball? Ja. Jeg har ikke greit på fotball i hele tatt. Jeg tenkte at vi prøver å sitte og prøve å skape litt optimisme her. Vi er også vi er optimister. Vi håper at noen skrur av TV og hører på oss av og til.
0: Jo, men vi har jo fått veldig mye skøyt for disse fantastiske radioprogrammene.
1: Ja, vi har jo det. Ja. Det er jo helt uten grunn, men vi fortsetter likevel.
0: Ja. Ja, ja, Obama får denne fredsprisen.
1: Ja, det gjør han. Det du ingen tvil om. Så det var noen mening med det.
0: Hvem andre skulle fått den? Han har gjort for eksempel mer i løpet av 9 måneder, for eksempel når det gjelder å få i gang vekk atomvåpen, en amerikanske presidenter og europeiske statsoverhoder har klart å få til på 10 år etter 10 år. Han har en krig gående her, og en krig gående der, ok.
1: Ja.
0: If you want to make an omelette, og så videre.
1: Ja. Da blir det ikke kyllinger.
0: Nei, men nei, det blir en jævlig god omelett til slutt, og en fredspris av det.
1: Blir jo det. Jeg håper at denne fredsprisen blir godt imot, at det kommer til nytte, og at det en inspirasjon, ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det, jeg håper det.
0: Og så har jeg jo veldig sans for han Obama.
1: Ja, men det jo ikke det du går på. Vi drev jo valgkamp for Obama i Nordfjorden her radio, vi.
0: Ja, da.
1: Og du ser hvordan det gikk. Skapte ja, litt optimisme, vips. Det var ingen som
0: og
1: trodde
0: han. Og vips, så fikk han fredsprisen.
1: Ja, han ble i hvert fall president ja, etter at vi har hatt valgsending her. Og,
0: nei, det litt vanskelig, men jeg tror kanskje dette var stort.
1: Nei.
0: Nei. Ja.
1: Det var noe mening med det.
0: Det var det sikkert.
1: Her kommer litt apropos musikk. Vær så god, ja. Billy Preston.

0: That's the way God meant it to be.
1: Yes.
0: Ja da.
1: Billy Preston, og han så Gud ingen vokalist, men derimot en organist. Det jo orgel han først og fremst kjent. Var kjent for å spille? Kanskje?
0: Nei, jeg har ikke snøret på den.
1: Men så begynte
0: han. Han vandrer på overflata enda.
1: Ja, kanskje, og det mulig. Ved dette tilfellet så dristet han seg til å lage en sang som ble rimelig populær for noen år siden. Nærmere bestemt på slutten av 60-tallet.
0: Det var noen få år
1: siden. Ja, det jo det.
0: Det ikke så lenge.
1: Han var forresten, hvis ikke jeg husker, alldeles feil på Woodstock-festivalen og spilte inn en annen versjon av denne, som ikke riktig så fin. Synes jeg. That's the way God planned it. Og nå, Trond Ove, har du tatt med en av mine aller største favorittlåter.
0: Ja, vi diskuterte det sist, takk.
1: Ja.
0: Om Rod Stewart hadde laget gode plate, og det var vi enige om at han hadde.
1: Og her en av de.
0: Ja, og muligens den beste plate han har laget av de tre virkelig strålende gode. Fra ganske tidlig i hans karriere. Det blir litt sånn...
1: Ja, i solokarrieren.
0: Ja, ja.
1: Ja. Blir litt sånn...
0: Litt sånn museumsaktig.
1: Nei, nei.
0: Jo, jeg føler litt sånn museumsaktig.
1: Nei, langt fra.
0: Men akkurat når det gjelder Rod Stewart, så synes jeg det faktisk på sin plass å være museumsaktig. Bare det nye har kanskje ikke...
1: Det har ikke falt... I min smak i den grad som disse gamle, Nei. Og spesielt denne skiva her som het for Gasoline Alley.
0: Og vi skal spille titelsporet fra Rod Stewart's beste plate, etter vår mening, noen gang.
1: Ja, ja.
0: Og vi skal spille denne dieseloljebrekka-songen.
1: Det skal vi gjøre, i full lengde skal vi gjøre
0: det. Det skal vi gjøre.
1: Jesus, ja.
0: Gasoline Alley med Rod Stewart fra Gasoline Alley.

0: Det var da et spillemannslag med fjordingen. Da var ikke det råd å komme gjennom telefoner til Alfred. Det er veldig mange som kan ta inn, selv om vi hadde avtalt noe omtrent i disse tider. Vi får prøve igjen senere. Da setter vi like godt i gang med selve programmet i kveld. Og telefonnummer du skal bruke så vanlig 578-60-660. 5-7-8-6-0-6-6-0. Og vi går på første melodi da, og jeg lurer veldig på det hvem som sønger og spiller her. Vi kan vel si at denne gruppa var mye brukt i den tiden Antonsen var bingoman her for en 20-30 år siden. Hvis det er alt for en enge, da må jeg ta hånda først. Nå ser det ut at han drenger først, så da venter vi litt med. Ja, det er Alfred.
1: Det er det. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har satt en annen telefon. Bare vent litt. Hallo, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Jeg har en annen telefon, rett og slett.
0: Ja, det er vel mye telefoner disse tider.
1: Ja, nå er det sent så tidlig.
0: Du, når du begynner å planlegge året her i januar måned, det har vel forandret seg litt?
1: Ja, det skal være sikkert. Dette har vært å snu opp ned på alle det har vært snudd opp ned på alle planer helt over natta, altså. Det må jeg si. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig har forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør den, men samtidig har på en måte det kanskje vært noe av fordelen. Altså, det som på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i statskommunen sitt på 3 vekkene, da, det er at vi har på en måte blitt så samkjørt i løpet av det siste året. En har jobbet seg i lag på alle nivåer, brukt masse tid på å bli kjent med hverandre, bli på en måte en felles organisasjon som dreg i lag på alle måter. Altså, vi merker at alt det arbeidet som har vært lagt ned i løpet av disse 2 årene her, det har en glede av nå når det først smeller, og en greie å jobbe i lag. Vi er kommet så langt at vi er en kommune. Det er ikke 2 kommuner som heller på og skal bli kjent med hverandre, men vi er på en måte i lag.
0: Det har vært litt et ekte par, Kveitebjørnsdagene, ja. Ble det ikke sånn som hørte?
1: Nei, det er ikke sant. Nei, det er litt med det da. Men heldigvis, det var ikke et ekte par som først ble kjent på bryllupsnatta.
0: Nei, det var ikke det, men hva skal vi si nå nærmere seg påske? Har vi noen gode ting vi kan si til folk her?
1: Jeg tenker i alle fall at vi skal være heldige når vi ser hvor det er rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor, på en plass der for det første er veldig lite smitte, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett oppå hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute som vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå ture, nå kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også ja. En del store fabrikker her i Eid som går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av de store bedriftene våre gjør det, men det er klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Varer det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, det er jo noe av det helt spesielle oppe dette her, at vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det var, og var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne gründerbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, og sånn, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass da disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg kan ta frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver frisørsalongen, at du blir pålagt av staten å bare stenge døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadt Vekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for
2: det,
1: alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår nede i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det. Det hadde gått. Blir det spratt nok, så drømmer man til med det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfeller, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldigheter også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, at jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan for.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Heinofjørn i radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Og det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd også å få med seg radiobingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva er målet med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfattere?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien Neshov, det er ikke hun godest, Anne B. Ragde, vel?
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Jeg vet ikke om du er ofte bort i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært bort i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Ja, Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gonger nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk det samme, både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygdene, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe stater, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukte før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-7-8-6-0-6-6-0.

0: Ja, gammel vil vi aldri bli. Det vil ikke se gammel ut, det er sikkert det de mener.
1: Tror ikke du det, Anita Bogstad?
2: Jeg håper nå at jeg blir gammel.
1: Ja.
2: Det er nå litt vanskelig å, ja, litt vanskelig å se seg for deg i disse koronatider. En vet jo aldri når man det treffer en.
1: Ja. Det er sånn, når jeg synger tekstene og så blander inn litt av koronagreier, så er det vi vil leve lenge, vi, og korona vil vi aldri ha.
2: Ja.
1: Det er mange som når jeg går sånn og nynner, så tenker litt mye, for mye på det egentlig, men det må vel det.
2: Ja, det er jo litt sårt alt, men det gjelder jo hele verden.
1: Anita Bogstad, du ringer ifra?
2: Sandane.
1: Sandane, er det på hans side, holdt jeg på å si?
2: Det er på Sørstranda.
1: Sørstranda, ja. Så det her er veldig bra der, når vi flytter senderen, tenker jeg.
2: Ja, vi hører dere nå veldig godt.
1: Ja.
2: Spiller noe bingo og får det med oss hver onsdag.
1: Ja, du vann vel noe blotje sist, du. Jeg vet ikke om du har fått deg.
2: Nei, jeg vant... ja, forrige fredag vant jeg nok blokk, men jeg har ikke fått deg enda.
1: Nei, men jeg ordner... Hun Gerd ordner sikkert med deg der inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får håpe det. Jep.
1: Det ordner seg nok. Og eller, skal du drive på med påske?
2: Nei, håper nå på at snøen skal smelte, og han kan få begynne ut i haien litt grann. Det er noe forferdelig snøkave her.
1: Ja, men det er ikke noe sånn snøplass det på Sørstranda, vel?
2: Ja, i dag har det vært ekstremt. Så...
1: Ja, men det er vel ikke sånn typisk snøplass, så ligger lenge og tiner vel fort opp?
2: Her er tiner veldig fort opp, men du kan ikke drive ut i hagen og plante, vet du, når det går en halvtime, og så kommer det helt snøkave, og så går det 4 timer før. Sola, kanskje ta litt ut av det, og så kommer det helt sikkert snøvkav igjen en halvtime etterpå.
1: Er du sånne grønne fingre, damer du, da?
2: Ja, jeg har noe litt ut av det. Det er gule, sier mannen min.
1: Vet du, i disse tider så er ikke det noe som skitt noen fingre heller. Det er det fine med det.
2: Ja, nei. Ja, vi vasker hendene veldig ofte.
1: Ja, men det er lurt.
2: Ja.
1: Og så gir seg god tid, da.
2: Ja. Vi synger... sanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sang du synger nå?
2: ja, vi elsker dette landet. Det verste 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha, da?
2: Nei, det har du nok inn på musikk, så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen, for eksempel. Hva det var han reiste på turné med nå i fjor?
2: Turin og... i fjor?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egge.
1: Ja! Det var en rett, ja.
2: Ja, og...
1: Nei, holdt det med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hvor gammel er Halvdan Sivertsen? Det er spørsmål nummer 2.
2: Han var 70... Han var
1: 70 nå. Ja, det er rett.
2: Ja.
1: Nei, du er Halvdan Sivertsen, kjenner du?
2: Nei, men jeg følger med i musikken.
1: Hva mange tommeltøtter var det han sånn om en gang i tiden?
2: 10, 12.
1: Nei.
2: Nei. 10, nei.
1: Nå må du synge for høyre. Han hadde...
2: 10 tommeltøtter.
1: Nei, det var mye avskillig flere, du. Husker ikke du sangen?
2: Jo, han hadde i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
1: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Det var sikkert kjærlig, som sagt de.
2: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde...
2: 20, nei da.
1: 10 var riktig, men hvor mange...
2: tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
1: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
2: 10.000 var det, ja. Guri.
1: Da var han passelig treneven, du.
2: Ja. Absolutt.
1: Det var da han skulle ha seg dame ditt, vet du. Da kom ikke seg til, og da hadde han mye tommeltøtter.
2: Jeg husker denne plassen der. Mamma hadde den.
1: Men du har glemt antallet på tommeltøtterne.
2: Ja, det har jeg. Beklager.
1: Det er snart gjort.
2: Ja.
1: Da får Anita Bogstad ha en god... sånne, hva heter den i helgen vi kommer til nå?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynner å handle til inntil påske, eller så deler du litt utover det?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Det, nei, det, har du noe
2: nei,
1: som bor?
2: Nei, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefonen og annet, tenker jeg.
2: FaceTime og, ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
2: Det har ikke jeg vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Så, men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja.
1: Og det liker vi så vi selger blokket, vet
2: du. Ja. Ikke sant, men nå er det på tide at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer, det er talene som kommer opp.
2: Ja, da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte, riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bokstad på Sandane, det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Ja, det var Bjørn Eidsvåg, og hvem har vi med oss nå?
1: Nå har du bare Gerd Hansen.
0: Namnet hva?
1: Gerd Hansen.
0: Geir Hansen?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi skrive opp det. Da har vi kommet på Sandane, forstod jeg.
1: Ja, det er du.
0: Ja, det er bra. Ja, liker du Bjørn Eidsvåg?
1: Det er god musikk.
0: Ja.
1: Mye gode tekster.
0: Mye gode tekster, det er helt rett. Ja, Geir Hansen styrer meg da i det daglige.
1: Ja, nå akkurat, jeg gjør ingenting.
0: Gjør ingenting, ja, men det er noe greit det også.
1: Ja, jeg har jo vann, men da nå det tida her.
0: Ja. Ja, påske da, hva det betyr?
1: Ja, hadde det vært da som er vanlig, så hadde det vært kanskje snø og det som har på tegn og kirkens.
0: Ja. Du, da skal, vil du ha noen spørsmål også? Det vil du vel?
1: Ja, jeg, ja, det vil jeg prøve meg på.
0: Ja, du er vel interessert av bingo-blokket, tenker jeg.
1: Ja, da, bingo, for jeg hver årsag, så det har vært vel.
0: Jeg forstår det sånn at det er kjæren jeg som vinner?
1: Ja, det er jo årspillere.
0: Ja.
1: Jeg er ikke helt inn i rønner, så det kommer nok.
0: Ja. Du, det er en fjord som heter, nå må du få hjelp, hvis det er noe rundt som kan hjelpe deg. Hva så høyest av de sju fjell i Bergen?
1: Det er Ulriken.
0: Du, vet du, har du vært på Ulrikens topp?
1: Ikke på toppen.
0: Nei.
1: Det har vært på Ulriken, Barna.
0: Ja, jeg tror han Per Bolstad lager en melodi som heter på Ulrikens topp.
1: Ja.
0: Hvis det ikke tar mye feil.
1: Det kommer sammen, ja.
0: Ja. Skal vi fortsette i samme duren, eller?
1: Ja, gjør da.
0: Hva for en elv? Er du inne på Bibelen?
1: Ikke så veldig mye.
0: Vi skal nå se nå. Hva for en elv ble ifølge Bibelen, og det skal jo være sant det som står der, ble Jesus født? Jeg oppfatter kalt det.
1: Hva for en elv?
0: Ja, det oppfatter kalt det til tannkosta.
1: Nå, du. Jotland.
0: Ja. Er ikke det merkelig det kaller tannkosta opp etter dine elva?
1: Ja, det er sant.
0: Vet du, Jordan hadde reklame for det. Det var sånn, Jordan vet hvordan.
1: Ja.
0: Hva det skal lage tannkosta, og det vet jeg sikkert ja. Også.
1: Ja.
0: Men da har du svart på to spørsmål, du.
1: Ja,
0: hva du skal styre med i påske, da?
1: Nei, nå vil det være innesittig.
0: Innesittig?
1: Litt ture i nabolaget.
0: Ja. Ja, men det er fint å gå seg ture.
1: Ja, det er blått der borte.
0: Gåing, det er veldig undervurdert. Vanlig gåing.
1: Ja, det tenker jeg var så langt. Bare du er da.
0: Beveger seg litt.
1: Lyser da.
0: Kom seg ut, ut av sofaen en litt.
1: Ja, det er sant.
0: Da får du ha en god helg.
1: Takk det samme.
0: God påske. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Geir Hansen fra Sandane. Og dette her slo skikkelig an det med dette her musikken. Hvis nå skal vi altså, se vi inn litt på sånne bibelske saker her, skal vi ha en plate som går i den dur også. Og det er ikke mest kjente for å synge denne musikken her, men jeg har faktisk spilt inn en platebær med sånne bedehussonger, eller i den sjangeren der. Hva heter de som, nå var jeg begynt på en annen her, men det skal jeg ta vekk med en gang. Sånn, pause. Og så spør jeg da, hvem det er som synger og spiller her? 528-60-660.

0: Ja, han vil ikke gå hjem at alene og legge seg, sånge han, og hvem det var for et band eller gruppe som spilte der, Andor Smørdal?
1: Det var Basseltutene.
0: Det er noe du liker jo det.
1: Ja, det liker jeg, men akkurat den typen der, det var jo så, men jeg er flink i deg, men jeg tenker på deg, disse bandene og disse dagene.
0: Ja.
1: Disse, det er ikke så enkelt.
0: Nei, det er nok ikke det. Hva synes du at vi spiller bare norsk musikk i kveld? Det er likevel du godt.
1: Det er flott det, det er flott det. Flotte.
0: Ja.
1: Det var, jeg har noe gitt av mange ganger, men jeg har noe bort på seien og så, men det er kjekt at mange renger inn direkt.
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Anders Mørdal, kan du melde om noe snøvdybd oppe i dalen?
1: Ja, det er mye. Det har noe skjedd med forrige helg. Du kom 40 centimeter, nå er det vel 20 centimeter, så nå må det være slutt.
0: Er det 60, hvor mye er det meter nå da?
1: Nei, det er ikke meter her da, men det vet du, det minker noe litt, tiden under, så det er noe, veien er noe bare og sånt, men det er noe litt for mye, synes jeg. Men.
0: Det er noe litt synd dette her, det er påske med skikkelig veier, så da kan ikke nytte det.
1: Ja, nei, påske og så skiter ikke så stilt og allting, det er litt uvant, for jeg får låst opp i dalen her, og at, men det blir noe litt trafikk langere sleipa også.
0: Bakken er ikke trakket i hele tatt deg da?
1: Nei, det er permittert, snakket med henne i dag også.
0: Ja.
1: Så, men det langere sleipet, det trakker jeg på dugnad, det er noe sånt, ja. Så det er fine forhold da, det er det vel oppe i Stigedal også, til slik så. Og han kjekt å ha roføreren, at han ønsker god påske.
0: Ja, du blir det hjemme påske på deg da selvfølgelig.
1: Ja. Få ta tur da.
0: Ja, det går fint, ja.
1: Ja. Oppe ski, ja. Vi har en lang grei tid, og vi kan gå på å bruke det, ja.
0: Vil du ha noen spørsmål i kveld, Andor?
1: Ja, jeg vet ikke, det har vært vanskelig spørsmål, men det er noe greit.
0: Du synes det er vanskelig?
1: Nei, men det er noe. Det er mange som er flinke, men det kom på det. Ja da, det er ikke så. Det er ikke så. Så det, du er flinke, Jon, som styrer dette her. Du er helt alene i studio.
0: Ja, men du kan ikke skulde på noe hvis det går av lunda, står det. Det er minuset med det.
1: Ja, du er flinke, står på. Så det skal jeg lære for deg.
0: Hva vi kaller en vei, du, med langsgående tre på begge sider?
1: Park.
0: Eller en?
1: Ja.
0: Hva vi kaller det borti, for eksempel inn i Høyanger, da synger de om Klaumanns...
1: Port. Ja, Klaumanns port.
0: Vi går gjennom Klaumanns...
1: Allé.
0: Ja, det er en allé.
1: Ja, allé, ja.
0: Ja.
1: Det har vi jo ikke, nå er det så mye skog nede ved gangen, så det er allé i alle plasser.
0: Ja. Spiller du lotto?
1: Ja.
0: Viking
1: lotto? Nei, det er ikke, det er spillet av og til, men nå er det en stund siden.
0: Viking lotto, hvor mange tal er der?
1: Det er fem.
0: Ja, hvor mange tal er der å velge mye?
1: Seks.
0: Nei, men
1: du... Åja, det er på, ja, nå stemmer det, det er noe 36, men ja, skal vi se, det er noen 30.
0: Nei, det er over 40, og så er det et partal.
1: 44.
0: Ja, det er mer.
1: Eller mer. Da er det, nei, partal,
0: ja.
1: To like tal.
0: Nei. Det er to, partall, det er en, slutter på 2, 4, 6, 8, eller?
1: 48,
0: ja. Det er 48-tal.
1: Ja. Det var en dame som vann 14 millioner nord i Stordalen, så jeg.
0: Åja, det er kjekt å få.
1: ja, vi hadde klart å skutte på deg og du da.
0: Ja, det klarer seg fleste seg med det.
1: Ja.
0: En bruker vel litt mer da, eller en trenger, tenker jeg.
1: Vi klarer oss mye, mye mindre.
0: Det blir litt mye bedre at lite penger også slipper det styrer seg nå.
1: Jeg sier jeg måtte slutte på kroner hele tiden når jeg bare skal starte opp med landbruk og sånn forskjellig med noe. Ja da, nei, det går fint.
0: Det blir tomt hus i påske med dere da?
1: Ja, alle døtre kommer en dag, hun og barn. Det er bare en dag, så
0: ja.
1: Det skal ikke ligge her. Så vi får nå være godt ifra. Men.
0: Ja.
1: Ja, ellers er det noe. Han cirkus, han skulle også starte opp, men han fikk ikke det da. Han
0: det blir ikke noe. Litt. Du har det bort til cirkus.
1: ja, så det. Neida, det er fint. Vi håper i hvert fall sol.
0: Ja.
1: Nå trenger vi sol og varme og ja, kan kose oss likevel om vi ikke akkurat går på kido.
0: Du vet det ene at du samler mange noen av luftet, det radiobingoen.
1: Ja, ja, det populært det. Det trengs mange nye og...
0: Ja.
1: Ja, da. Det kommer noe i avisen, var det tirsdag det?
0: Det kommer tirsdag, ja.
1: Ja, det fint. Det fint. Nei, men det kjekt, trivelig det.
0: Ha en god helg, du, Andorra. God påske.
1: God påske til alle. God påske.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Ja, vi husker det på onsdag, så fikk de beskjed om å sende inn bilder der som spilte bingo, og jeg kan snakke med en Flatebø i Fjordabladet. Han har fått inn masse og veldig mye, så dette blir spennende å se Fjordabladet som kommer ut på tisdag med det stykket om bingoen. Og da skal vi dele ut noen bingoblokker der og tenke, det skal vi trekke ut noen av de bilder som kommer inn. Så dette kan jeg bli å se frem til. Da skal vi fortsette videre her. Dette her, han er vel kjent for å få mange ord med seg på lite stund, han karen her. Telefonnummer 578-60-660. Hvem i all verden er det som synger her? Og det er en litt sånn bedehus med ølte på seg. Han synger i hvert fall om det.

Ja, vi røkker en til som er ute, så det ringer på telefonnummer 578-660. Hvem er det som synger her? Nytt sjanse nå til å vinne det bingo-bløkket.

Ja, alle vet hvem dette var som sång der. Det var selvfølgelig han Åge, som vi sier da. Åge Aleksandersen. Da var det traktor, det var 12 stykker og 30 miljoner. Så jeg fikk nå ordne det nå her i pausen. Og vi fikk to, en dame, først så var hun Haldis Humberstad uttrakte. Hun får to bløtje, og så var det å trekke da neste mann. Og det var tilfeldigvis en mann, da jeg sa neste mann, eller neste person da. Og det var han Knut Ingebjørneset her på Eid. Altså han, Haldis Humberstad i Kjølstallen, og Knut Ingebjørneset, det vunnet hver sine to bløtje. Og det skal vi prøve å få ordnet, så de får de før til onsdag. Onsdag er det bingo her i Nordfjord Nærradio, så vanlig. Hvis du har tenkt å kjøpe bløkk, så ordne det så fort som mulig, for det var vist en voldsomme kø på onsdag som var, så det lurt å kanskje gå når det ikke så mye kø, så slipper jeg lage problem for deg som skal selge bløkk, og at det blir for mye folk som stimler ihop. Så har vi en ny greie her i radioen på onsdagene, ny skapning, det heter på fint. Det er noe vi har kalt for Ønskebrønnen, så begynner klokka 7:30, sender ja, men da er det mulighet til å ringe inn ifra klokka 18:00 og ønske seg musikk. Så sant vi finner tak i musikken, skal du få den plata du har lyst til å høre. Så det er du hjertelig velkommen til å være med på onsdagen, altså ifra klokka 18:00. Så er det å ringe inn på 528-60-660, for du er til stede så på plass her i studio. Og da tar vi det før bingoen, for jeg vet at det er mange som har lyst til å helse til folk under bingoen, og det er ikke den tiden mest, da er ikke det alltid en av tiden til å skrive ned alle helsingene og sånn. Så det er derfor du velger på onsdag om du har lyst til å være med på lufta og bære frem helsinger selv, eller vi kan bare skrive opp og lese opp det du sier. Så jeg tror måter å gjøre det på. Vi avtaler, du ringer inn først, og så avtaler vi at du vil være med senere og sier det platønsker du vil ha, hvem du vil helse til, eller at du ikke vil på lufta, og så skriver vi bare opp, og så tar på den veien. Begge måtene går helt greit. Ja, Jon Roar Øyen, han ønsker dere alle en riktig god palmehelg, og så er det 3 dager med ørke da, men det er mange som har fri nå, innen arbeidet inn eller ordnet seg på bedriftet, så også er det mange som ikke er i arbeid dessverre på grunn av det som har oppstått nå. Men et lyspunkt på verden er at det er i hvert fall bingo, den går så vanlig påskebingoen på onsdagskvelden. Da er jeg tilbake og leser opp talet som trengt for å vinne den kvelden der. Da er det vel på tide og sier tusen takk for å ha vært med og hørt på radioen i kveld, ikke minst, og så takker vi spesielt dere som har ringt inn.

Det var veldig kjekt, og veldig mange, så takk skal de ha. Da sier jeg, vi skal gå ut i natta, og hva skal vi høre før vi går, da skal tro? Da tar vi en som heter Idyll, og det er en gruppe fra Oslo som spiller Porsgirobygget. Tusen takk for i kveld.

0: Ja, da skal vi skikkelig tilbake i tid her i Nordfjordane Radio. Hvis vi kan si at 26 år er et stund, så er vi enige om det. Da hadde han Jon Bjørn Fløtre med seg spennende gjester i studio, og det skal vi få høre nå igjen. Det har ikke vært sendt på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og akkurat nå sitter han Jon Bjørn Fløtre i studio på Sandane i Nordfjordane Radio. Og er relativt klar til å være programvert for et nytt program i serien Gammelt og Nytt. Vi er kommet til 6. november, det nærmer seg jul, og de som sitter rundt om i heima nå og er så heldige at de har fått inn den rette kanalen og sitter og lytter på oss. De skal forhåpentligvis få en skapelig kjekke kveld med fin musikk og fine innslag. Vi skal innom både det ene og det andre som vanlig. Og hva er det nå en gjør på rundt om i de tusen hjem i Gloppen? Her er noen tusen her også. Så sitter og høyre på nå. Om de drikker kaffe, eller de møra pøls, eller de pakker i nyskøte hjortekjøt, eller hva er det nå en gjør. Slapp av. Kos dere med programmet. Som sagt så er det Jon Bjørn Fløtre som skal være vert i kveld. Svein Petter Tveit, han sitter ut med spakene og skal prøve å lose seg gjennom på sin måte. Firda Musikk har som vanlig lånt oss musikk. Alle har bursdag i dag. Sikkert mange av dere også. Gratulerer med dagen. Kos dere og et masse bløt kake nå til vinteren, så de har noe å gå på. Jeg har også i kveld med meg en person her i studio. Vi skal ikke få vite hvem det er plent enda. Det jeg kan si dere er at mens jeg spiller en fin musikklåt for denne personen får lov å slippe til, så hent dere det de trenger framfor radioapparatet. Kom fort tilbake og sett dere ned. Vi skal lytte på Johan Bass, Carry It On.

0: vacker musik. Aud Bruland.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Ja, for glopperne så er det vel læreren på Firda, kanskje, som jeg har jo hatt veldig mange elever i løpet av de 9 årene jeg har jobbet her. Og ellers så bor jeg i Utvik og reiser over Utvikfjellet 2 ganger per dag for å komme hit.
0: Ja, men jeg spurte hvem du var, og det er jo litt interessant, vi vet hva du jobber henne, hva du bor henne. Ja. Men du har også en fortid, hva er du født henne?
1: Jeg er født i Ålesund, og bodde mine første leveår på Hellesylt. Det er ikke så langt herfra.
0: Kan man jo høre.
1: Ja, oldefar min var fra Flo, og han vandret ut og kjøpte gard på Tryggestad på Hellesylt. Så dro vi til Østover, for faren min var lærer, og der vokste jeg opp da på Hadeland, 7 mil nord for Oslo.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har jo bodd mest på Østlandet.
0: Og så kom du tilbake til vakre Nordfjord, og ja, her har du slått deg til. Og
1: på en fruktgard i Utvik.
0: Ja, jeg har rykt om det at du hadde 500-600 frukttrær.
1: 600 frukttrær, epletrær og 60 pæretrær.
0: Og de hausta det jamt og trutt og jamt og trutt.
1: Ja.
0: Men du, grunnen til at jeg tog det med, det var for det at du i tillegg til alt dette her, som du nå har sagt, det er en voldsomt spennende drama. Jeg hadde det med på telefonen siste program, da gikk vi litt inn på denne her Sølberg Café, som du har i Utvik. Jeg la meg en annen
1: nabo, ja.
0: Ja, dame inne i Utviken, som, og jeg i tillegg til det, eller etter tid, så vet jeg at jeg har fått kulturpris også for drifta av den.
1: Vi har fått miljøpris fra Stryn kommune og Stryn radio.
0: Mm-hmm. Men litt er bare litt av deg. Det er masse andre ting som du er interessert i. Du er historielærer, og du har religion.
1: Religion og norsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og dette skal vi komme inn på litt senere i programmet. Hvis de er interessert rundt om i heimene i for eksempel meditering, så vel en reinlender.

0: Ja, det var Russian Lullaby til ære for de russiske krigsfangene og Bernt Sandene. Så til meg og deg, Lovaud. Programmet vårt, det heter som de sikkert har fått med alle rundt om nå, det heter Gammelt og Nytt. Jeg har fleipet med en Aud at jeg tok den med, for det at hun gammel i ny drakt, og i det ligger at hun Aud, hun har, disse her som vet at hun har levt før. Altså så sier jeg at hun både gammel og ny. I tillegg til det, så skulle vi snakke litt om meditering. Det er en ting som jeg vet mange er opptekna. Jeg vet mange har veldig stort utbytte av de. Som sier det nok forbaskede tøv og tull og alt. Og det skal jeg nok for så vidt ha forståelse for det. Men samtidig så tror jeg vi skal likevel sette oss ned og høre etter når folk snakker om de. Og Aud, fortell litt om hvor du kom i kontakt med de.
1: Ja, det var faktisk i 74 at jeg bodde på Ås, på Landbrukshøgskolen på Ås. Og der var det et kurs i meditasjon. Og et år etter så hadde jeg faktisk et senter i kjelleren min, der det var professorer i gjødsel, i hagebruk, i skogbruk, som gikk og mediterte. Og det de sa, det var at de ble så opplagte og utkvilte og stresset etter forelesninger, det bare forsvant. Så her var det bare å kanskje lese og jobbe og ta nye forelesninger på kveldstid, hvis de fikk da en ettermiddagshvile, som en sånn meditasjon kan være.
0: Ja, men det var overflata.
1: Ja.
0: Hvis vi da begynner å pirke litt nedover og pirke av løken og kommer inn til kjernen av, hva som går føre seg?
1: Meditasjon er en veldig dyp hvile, og den er jo skilt fra søvn, våken og drømmende tilstand. Og så jeg pleier å si at det er den tilstand man er i rett før man skal til å sovne, man gjerne rykker til, og det er et slags ingenmannsland hvor man bare reiser på en, man tar en reise innover i seg selv, en dyp hvile. Det er fredelig og godt. Det kommer drivende tanker, og de får bare lov til å passere. Og så svever man vekk og har det godt. Så det er en dyp hvile.
0: Ja, men vi som ikke driver med dette her, men som kunne ha bruk for denne dype hvilen,
1: ja.
0: Kan vi lære å få til dette her?
1: Ja, det kan man. Det, jeg lærte jo å meditere på en lyd, og all lyd er jo bølge. Og den eldste lyden som folk har meditert på når det gjelder meditasjon over hele jorden, så er det am eller om. Og ved å sitte og tenke på am eller om, så vil man bli hensatt i en slags merkelig hvile. Så innimellom, som man tenker på denne lyden her, så kan man bare la tankene komme gjennom hodet, og det er veldig viktig at man lar tankene komme, fordi at det er gjerne tanker som vil fram. Kanskje er det ting man ikke har tenkt på lenge, som kan ha betinget noe stress, noe som man har fortrengt. Så det jeg pleier å si, det er at meditasjon er veldig stressoppløsende, og det er veldig sunt, både for det mentale henger jo sammen med det fysiske. Så jeg pleier å si at folk holder seg friskere når man får løst opp i stress.
0: Ja, men hvis vi nå ligger og har lagt det som kvelden og er fryktelig stresset og ikke får sove ut til hele sau, og vi banker flog og vi styrer på for å få sove, mm. Hvis vi da legger til å tenke på am og om og am og om og am og om, ja. Det er ikke nok.
1: Jo, faktisk, så det jeg pleier å gjøre hvis jeg ikke får sove, det er at jeg tar en par tre puter og setter i ryggen. Sånn at jeg sitter litt på skrå. Jeg ligger ikke når jeg mediterer, vanligvis. Så sitter jeg der, og grunnen til at man ikke får sove, det er at man ikke har nok orden i hodet. Det er på en måte så mye som vil fram. Og meditasjon, den lar ting få komme fram, men det kommer fram det som bør fram, på sett og vis, akkurat der og da. Og når disse tankene bare har fått sveve ut, så kommer hvilen av seg selv. så ofte så sovner jeg akkurat når jeg har sittet sånn en 20 minutter og kan våkne etter et par timer, men da jeg så trøtt at jeg legger meg bare ned og fortsetter å sove.
0: Ja, men her I gruppen så har de jo gruppe, meditasjonsgruppe.
1: Ja.
0: Men hvordan fungerer når det en masse mennesker sammen og sitter seg om og om? Og...
1: Ja, det gjør vi nok ikke alltid. Det jo så mange måter å meditere på, og ofte så spiller vi spesiell klassisk musikk. Som veldig fin. Mange mediterer bare ved å puste veldig dypt, så kommer man inn I denne tilstanden. Så det finnes jo mange måter å meditere på, men hvilen og avslappningen, den til stede.
0: Og den kommer helt på seg til alle. Nå har du drevet med det her I mange år, og du driver med sånn gruppe. Det noen som hopper av for det at de overhovedet ikke får det til eller utbytte av det?
1: Og ja, det hender nok det at de synes det vanskelig. Og en del som har veldig mye stress og kanskje ting på det psykiske plan som fortrengt, bør kanskje ikke ta det så alvorlig til å begynne med. Kanskje bør man meditere bare lite grann og stoppe, og så heller da hvile litt og så meditere igjen, slik at man går litt forsiktig inn I meditasjon. Fordi at det så oppløsende for fortrengt material også.
0: Mm. Men du, din gruppe da, som de har, den åpen for alle, og hvor ofte har de?
1: Ja, vi møtes oppe på Austerheim I barnehagen der en gang I måneden, og det da hver onsdag klokken, eller hver en onsdag hver måned klokken 6:30.
0: Mm. Så hvis noen sitter høyre på nå og har lyst til å være med på dette her, så kan de få lov til det?
1: Ja, det kan de.
0: Og da kan de ta kontakt med deg, Aud Bruland, eller ringe til meg og så kan jeg formidle.
1: Ja.
0: Det høres til grunn veldig avstressende ut for å si. Nå spørs det om vi skal meditere vi under neste innslag, eller vi bare skal sitte her og... Nei, da kan vi kanskje sovne så resten av programmet går fløyten, men jeg hadde tenkt opp I hele avstressingen nå, og så spiller Hedemarks nå. Det en galopp opp I det hele, så jeg tror ikke vi sovner ut av den, men vi prøver den vi.

Kveldens første vinner, det var Jan-Elise Tonning her på Eid. Blokka den var kjøpt på ekstra på Eid og 100 kroner I premie. Då ska vi spela to rekke. 83 var sista talet I glas. Vi fortsätter med 56. 5, 6. 31. 3, 1. 41 4 1 40 4 0 42 4 2 32 32 68 68 55 55 34 3 4 67 6 7 nummer 2 2 66 6 6 82 8 2 88 8 8 46 4 6 28 2 8 44 4 4 87 8 7 23 2 3

Toreken ble vunnet av hun Grete Sagevik Eide på Sandane. Blokka det var kjøpt på YX-stasjonen på Kleiverammen og 300 kroner i premie. Da skal vi spille kveldens første tre rekker. 37 var siste tall i glass. Vi fortsetter med 77. 77. 30. 3-0. 7 33 3-3 1-1 12-1-2 65-6-5 17-1-7 72 72 45 45 81 81 60 60 71 71 85 85 39 39

Den trerekken den gikk til en Jolanta Smuskova i på Sandane. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Byrkjelo og 500 kroner i premie. Da vi kommet fram til det tredje spillet der vi skal ha med et lykketal, og lykketal i kveld 72. 72 lykketalet. Vi starter på første rekke og 74. 74. 59. 59. 90. 9. 0. 35. 3. 5. 11. 1. 1. 47. 4. 7. 85. 8. 5. 71. 71. 72, og det var gulltall. Lykketall i kveld. 72. Ti. En. Null. 20. 2. 0.

Her fikk vi altså en tredeling, det ikke oftere tredeling etter 11 trukne tal, men det som vant det var Johanne Nygaard på Raudeberg, blokka den var kjøpt på bunnpris på Brygja, Kari Dahl Haugen her på Eid, hun har kjøpt blokka si på Circle K, og så har vi jo Liv Brekke i Svelgen, hun har kjøpt blokka si på nærbutikken på Davik. 100 kroner på hver. Da det to rekker, 20 var siste tallet jeg las, vi fortsetter med 23 2, 3 26 2, 6 51 51 32 32 nummer 8 8 40 4 0 55 5 5 12 1 2 19 1 9 43 4 3 37 3 7 30 3 0 70 7 0 67 6 7 80 8 0 nummer 6 6 75 7 5 39 3 9 60 6 0 nummer 1 1 34 3 4 81 8 1 31 3 1 76 7 6 29 2 9
21 2 1 48 4 8

Her var det to stykker som fikk bingo. Det var om Kari Dahl Haugen på Eid. Hun har blitt kjøpt blokka si på Circle K. Og Magne Hauge på Sandane. Han har kjøpt blokka si på Ekstra på Sandane. 150 kroner på kvar. Da skal vi spille tre rekker. 48 var siste tal jeg las. Vi fortsetter med 53. 5-3. 16. 1-6. 68. 6-8. 84. 8-4. 58. 5-8. 44. 4-4. 64. 6-4. 24. 2-4. 88. 8-8. 18. 1-8. 5. 5. 65. 6-5. 49. 4-9. 87. 8-7. 33. 3-3.

En rekken gikk den Ole Gunnar Midtbø her på Eid, blokket den var kjøpt på Circle K og 100 kroner I premie. Skal vi spille to rekker? 80 var siste tallet I oss. Vi fortsetter med 64. 64. 19. 1, 9. 26 2 6 11 1 1 nummer 2 2 31 3 1 15 1 5 29 2 9 67 6 7 73 7 3 53 5 3 nummer 7 7 nummer 6 6 30 3 0 49 4 9 42 4 2 85 8 5 88 8 8 45 4 5 61 6 1

0: there.
1: Ja. Alle dere som prøver å ringe noe, dere kan bare slutte å ringe. Hallo, slutt å ringe. Vi har hatt et teknisk problem. Bare slutt å ringe alle sammen. Jeg var kommet til, skal vi se. Jeg hadde lest talnummer. Skal vi se. Nå skal vi se her tilbake. Vi hadde et lite problem. Der har vi det. Når jeg las tallet 43, så ringde telefonen to ganger, og da ble jeg tatt av lufta. Og så sluttet telefonen å ringe, og så sa at hvis noen har bingo nå, så må de ringe opp igjen. Men det skjedde ikke, og så ble det en misforståelse at jeg ikke ble satt inn igjen på lufta. Så jeg begynte opp igjen vi spiller opp igjen tre rekker ifra 43. Så bare kryss av, og den som har først tre rekker da, han ringer inn til meg. 43 var det siste tallet jeg las når vi begynte på tre rekker. Det er ikke hjelp å ringe opp igjen nå. 43, og så tar vi 52. 52. 27 2 7
2: To meet the day I'd smoke my mind the night before With cigarettes and songs I'd been picking

Jeg tror ikke helt alle skjønte, vi heller på med tre rekken på fjerde spillet. Hvis jeg leser tal dere krysser for før, så er det ok. Men den som kommer først til tre rekken, den ringer inn til meg. 6 og 30 og 49. 4, 9. 4, 2, 42. 4, 2. Jeg skjønner det var litt vanskelig å forstå for mange, men dette var ikke så enkelt i kveld. 85 8 5 88 8 8 Kanskje vi har en sa bingo nå.

Ja, da fikk vi endelig en vinner på trerekken på fjerde spillet. Steinar Nord på Brygge. Klokka den var kjøpt på bunnpris på Brygge og 500 kroner I premie. Jeg må bare beklage til alle sammen at dette har vært litt krøll ut av. Det sånn som kan skje når vi på direkte sending. Kan ikke gjøre noe med det. Vi I alle fall kommet til det femte spillet for kvelden. Og gullpotten den jo på 15.000, og det må gå på det 57. trukne talet eller før. Gulltalet I kveld nummer 7. Nummer 7 gulltalet. Lykke til alle sammen. Vi fortsetter med en rekke. 60. 6-0. 24 2-4 Nummer 4 4 76 7-6 Nummer 7, og det var gulltalet. Nummer 7. Seks. Fjorten. En, fire. 74 74 31 31 32 32 10 1 0 63 6 3 16 1 6 35 3 5 89 8 9 72 7 2 11 1 1

Ja, da har vi fått en vinner. Og selv om det ble litt kaotisk på det fjerde spillet, så har nå kvelden gått bra likevel, selv om det tok litt tid før vi ble ferdige. Jeg må bare beklage at det ble litt kaotisk på det fjerde spillet, men sånn er det iblant. Alle dere som har vunnet i kveld, ta bilde av den sida dere har vunnet på, pluss framsida på blokka du har kjøpt deg inn, og det skal sendes til telefonnummer 94 41 09 02. 94 41 09 02. Så er det bingo igjen neste onsdag, og da er han Jon Roar Øyen tilbake og skal lese tall til dere. Ellers er det jo fredagsunderholdning her i nærradioen på fredagskveldene, og ellers så er det reprisesending døgnet rundt. Masse kjekt å høre på. Vinneren i kveld, hun heter Hilde Hovden på Gjelle. Blokka den var kjøpt på Ekstra på Eid, og premien den ble, ja, hva tror dere? Den ble på 2000 kroner. Så da står gullpotten seg til neste onsdag. Britt Myrhol, Svein Næss, takker for i kveld. Ha det bra!

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Sissel Lunde Sundby, hun skal få åpne denne countrytimen, og da gjør hun med en låt som han George Jones har gjort kjende. Det er Grand Tour. Vi satt og så på Facebook på en livesending, eller streaming, så hun Sissel hadde på søndagen, og da slo meg at hun var den første dame som jeg har hørt som synger denne favorittlåten min. Jeg sendte en melding til henne, og hun var så snill at hun sendte en lydfil til meg med et helt enkelt opptak uten noe dildal, som hun skrev. Og Sissel, hun er vokalist i Steinar Engelbrektsen Band, og har vært med her tidligere som Vekas artist. Og om det liker det du hører, så må du gjerne gå inn på artistsiden av henne og følge henne på Facebook. Her er Sissel Lunde Sundby med The Grand Tour.

så attende til midten av 70-tallet og TV-serien Landhandelen. Rita Engebrektsen, hun var gjestartister og framførte ekte Texas-greppet.

Høyt betegnet som en mammadans. Og et skjegl og kjus, og fys og fys. Her og trent meg for uten salg. Nei, tusen takk, må jeg be om en herre med

Ja, det neste vi da spiller, det Capri. Sven Olof Sandberg sang inn den i 1934.

0: Ja, da har vi gleden av å ønske hjertelig velkommen til Lydfontena med Strand og Sira. Og du, Trond Ove, har vært på Skaugum.
1: Jeg har vært på Skaugum hos hva heter Anne Knutsdotter, var det?
0: Ja, nei.
1: Hun som bor oppe på en plass der så ingen skulle tro. Nei, det var lite utdrag fra familieidyllen i psykolog Bergsets Blindvei.
0: Var det det?
1: Ja, det var. Eller så var det fra Skaugum.
0: Ja.
1: I alle fall en hverdagsliv i mange hjemme.
0: En typisk hverdagsliv. Ja. Vi gratulerer alle som har fått barn sin sist.
1: Ja.
0: Og vi lover ikke si et ord mer om jula. Det brukte vi mye tid på sist. Enda jula var over, så ja.
1: Ja, jeg hadde altså tenkt å ta med en julesang med Rosie Flores og Terry Clark i dag, men det ble noe annet. En annen gang, når det nærmer seg jul.
0: Vi tar den og nærmer seg påske, vi.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Først tenkte vi skulle ut med en liten NSB, noe mer omdøpt til norske stansebaner, så jeg i en herværende avis.
0: Ja, så er reklamen nå at for bare 75 kroner kan du få helt normal service hvis du betaler ekstra.
1: Ja, hvor stor min.
0: Ikke verst.
1: Det var en liten talktur her.
0: Ja.
1: I førerhuset, ingen ringer enn Neil Young.